0: 无钱卖讲，有钱则加大声。什么是钱？你的破声上盖钱啦！03-3388-03-03，今天要红白两队关心老人来喝不？啊！看像那拍波啊，有啊有啊有啊有啊有啊
1: 有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊有啊